0: سکل جب ہے جیسے سپنا بنست لگنا بارو پیت بنائی رچ پت رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھ مایا کے پرجو کہاں گوا
1: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہ اجو سمجھ رچ بگڑیا

مرشد لب، پھر اجریف شریف گئے ازبے فرید صاحب، گرو نانک صاحب ہی پاک پٹن گرو نانک صاحب نو فرید صاحب ملے، آپ چنی گلا ہوئی ہیں. تادی تے کلام انہوں نے گرو گرنتھ صاحب چ آئے. جدو مرشد تارن واسطے مرشد نے کیا اچھا تم آ گیا، بڑے پیار نال سیوا کیتی اور سیوا ایکو ہی لگی کہ تم اشنان ہی کراؤنا، لکڑا سویرے بالنیاں اگ بال کے مرشد نو اشنان کراؤنا، انہاں پھر حضرے چ جانا عبادت واسطے. جس طرح گرو امرداس جی نے 12 سال لائے بیاسا تو جل لیاندا، گرو انگد صاحب نو اشنان کرایا، گرو 36 سال دا اور چیلا 62 سال دا. پھر ایک گرو تہرن واسطے اینی سیوا، جے ڈگ بھی پئے کھڈی وچ جلائی نے کیا، جلائی نے پوچھا اے کون ہے، جلائی کہن لگی امرو نہ تھاوا جنوں کتے تھا ہی نہیں، پر گرو امرداس جی کہن لگے میں تے مرشد والا تے تھا والا کملیے تیرا ہی کوئی نہیں. میں بینتی کرا 12 سال دی بھگتی بہت ہے، پر ماں نے کنے سال لوائے پکیا کرن واسطے. سٹوڈنٹ ایک سبق نو روزانہ رپیٹ کردا ہے، پر ماسٹر کہندا پھر پڑھ، حیران ہوندا کیوں پڑھاؤندا ہے، ماسٹر دا مطلب ہوندا ہے جدو کتے پرچہ دے امتحان ہوئے فرسٹ آوے. تو اج فرید صاحب جی دا اخیرلا سما سی، انہاں 12 سال ہور لائے. اج مرشد نے بھی ایسی کلا برتائی کہ مینہ تے چکھڑ تے لکڑا بھی پچ گئی اور ڈبی بھی کوئی نہیں. تے فرید چات ماری ونڈو کھول کے باری کھول کے گلیاں وچ چکھڑا تے مینہ بھر رہا، کہندا ایک کوئی کملی ہے پچ.